0: да удариш, стъпи и стой, ще ти играе плоско на ракетата. Хай! Просто оправиш и стойката в корта, малко по-закъсняло положение, трябва да ги въртиш, пратите, не се изправяй. И отляво, и отдясно. И това е. Има моменти в играта, които... А, да, на лапа, почвай го тига.
1: Ready on court. Final game. Love all.
2: Play. 温宏扬和波波夫的决胜局开始。孙俊指导刚才在局修的时候还是肯定了温宏扬在前两局的表现啊，这个时候给温宏扬信心非常的重要。这场比赛由于法国队波波夫兄弟兼项啊，所以最后一场才是双方的一双的对决。在第四场，也就是这场单打之后啊，何济婷和任翔宇将会来对阵伊劳埃和里奥。球路现在慢慢的拉开了，这个球也是比较贴网。团体比赛更像是一场接力的比赛啊。温宏扬也是希望何济婷和任翔宇能够带着2-1的这个比分优势啊，在这场决赛当中去前进。被波波夫挡在了界内。圆网，再推，波波夫的抽球界外，好球！现在在拿到前场球形成下压的时候，一定要注意落点啊。那温宏扬也是碰到这样的机会球，要去提醒自己，不然容易啊看到这样的机会形成惯性啊，就直接形成下压。所以很多球都是中路。接网，